بمگرده خواه عروس بیانسه گدران سکردو بمگرده خواه ادازه گلوز داری به منسم دست فرمه کن که خواه ادازه گلوز